0: गिलास तुम कुफा भी
1: रंडेशा का हरे ना अम्तान जरें दिया एफ मिया विची मिया अंबिव्ट मियारें इरां जोड़ तुझ जो फंदा तुझे मिस्क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम ने रंजो तुझ जो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंत फिट रंजो कर जानता सच्ची अंबुला सिंफानी चकित्रों ny olona eto raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba maherivaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'lay zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान नंग फक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ननी रज जब बिलेंगे दफनान रो तेंग मंगत कम फ्ट दिया नरे फ्टन लफन जाकांग अंबून बैताई इचिंजन मदीन के ते हम थना गम फर्ते मान फुर ने तेंग त्यो कुतुदियन माफ जन निम्नी फतन रनी कंगम थना गम जमार चेन आशा जन ने तेंग आई
2: या ने जब चा नगम मार्क रोज जन ने तेम निफ्ट रंग ते जन मिशी कारजन रोज जन ने Ni avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa. Ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti manana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piaignana zany ny enti manana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piaignana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ya, na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fanifantanegna anazy zany ndraiky ny maleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandroso ny gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुमको वाफी
1: फालू फंते न वे फालू फंते न दे चीना ताऊगी हिची वेट का सांबट फिएना नूल बिची फालू फंते न चमाना पियांगारन अंपिगु का मामी निसंबरावारन निफालू फंते न चितुसा चिम्यातु यंदंदंदा वूला व्यंतिलंबातु फाइजक निते नम तुई चमित लानग चाराइक चितुस नुआवन तरानग निफालू फंते न चिफान मेजंदास निते निवाइने सुलते नियास फाफालू फंते न देराइन लाइम ताजन अनंदा चांबुन इलेफ्ते नराजन निफालू फंते न चाइटेटन जावन कायंबुनिया ते न रकुफन अवनावन Fafanetena tena itovy amin'ny hafa, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana, fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny oavim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampeleza-peo kanefa tranondainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adiny razantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: निबुलना दिया तेंग ने नाफ जल नोल तुम फटी शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान ने फक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ननी रज जब बिलेंगे तो फनांडो तेंग मंगत कम फट दिया ने रिफ तुम लफन जकांग अंबुन बाई ताई इचिंजन मदीन के ते अम तनांग फट बांध फुट ने तेंग त्योक तु दियान माफ जान निम्नी फतन रानी कंगुं तनांग जा मारन चेन आशा जान ने तेंग आई
2: या ने जब उठा नेंग मार्क रोज जान ने तेम निफ्ट रंग ती जान मिशी कारा जान रोज जान ने ने अवेतियम निफ्ट रंग से अवेतियम ने वावाक ने तो कोवेतियम निफ्ट रंग जान ने ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanjy amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: inory ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo iny andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy hitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 ना सिफुक्तान दिया आउका जो तो ना रोम बांझा बता आउका जो तेन रीन फटेना सुल्तेना ने निफुतने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे निफुतने हुआ मिला सुल्तेना तेना मा सुल्तेना न्यूले निफुतने ने आर मिला तो चिका वे पतार्क तेना मातार्क अलिकेन वोका न्यूला ये निफुतने आउका चे अनाउन फनाउन देवालू या ना रेव एफा उला ना चांगा देवालू हुआ de indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona anyeny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana n'zany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay fotony io
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvavi.